uhlelo sekusile mgulovu bafowethu singena kanjalo ke ngane kamama yibuke izulu omnyama yebo sindlala simhlophe danki siyabonga uyabona ke selivula ke lelo hlelo mntana umuntu asiluvule ke manje wenhlanhla lelo hlelo sekusile awuphi ke manje 29 yebo minister chapter 3 ingaba shuma mabili imizuzu lena nesishakalo lunye lishayile selidlulele sithathule lehora mangiluvula lelo hlelo ake ngucele weZahara wo kulezi ingoma zakho izimnandi kakhulu nehlabahlosile uZahara uzawungena asho athi

Right ngihamba kanjalo ke ngikhona la emsakazweni njengoba ngishilo ngathi ke lezi nsuku sisenkonzweni yesiqalekiso sisalokhu sikhubeke njalo nenkonzo yesiqalekiso with ubaba umprofethi uMageja ke ungilalelise kahle ke namhlanje amakhonzi ngizowathatha nenamba yasemsakazweni futhi ngizoyidedela khona manje kodwa sizaqhubeka nale nkonzo yesiqalekiso ebisetshenzwa lapha kwababa umprofethi uMageja ke ngoba umuntu uyasetshenzwa umuntu akusiyona nje lento oyisebenza namhlanje ivuka iright omunye umuntu uthatha izinsuku njengoba ngangisho ukuthi indlela ekusetshenzwa ngayo abantu ayifanani indlela abasetshenzwa ngayo kunomuntu omsebenza namhlanje izinto zakhe kuseyilungile kunomuntu ofuna isineke uyinika isikhathi sakhe umsebenzi ukuze kufike la khona kulunga khona izinto manje ke abantu baye bebone befika namhlanje kulunga izinto zalo wayana yena ngoba nakhe zakhe ayilunganga akasabuyi kusasa angabe sayibuza ukuthi lo muntu lesikhathi esingakanani wafika la ekhaya esetshenzwa la ekhaya ngeke ke izinto zenu zizofana ngoba even isikhathi seni duration yenu ayilingani lo muntu lesikhathi ehleli la ekhaya elokhu esetshenzwa nje